0: Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Módlmy się o laskę całkowitego oddania się woli Bożej. Składamy nasze lęki, niepokoje i obawy, powierzając wszystko w Jego ręce. Z orędzia Matki Bożej. Powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który Was stworzył. W tym czasie łaski wzywam Was, abyście ofiarowali swoje życie Bogu, aby On mógł Was prowadzić. Anioł Gabriel ukazał się Maryi, a ona powiedziała Bogu swoje tak. Módlmy się o odwagę, by mówić tak Bożym planom wobec naszego życia, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy ich w pełni.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava o